כאיל כיקלך לישכחלה בקל וטרוקנקוש כיחלי עמך שוש כיחלי נלה סריב לינקשתה וליקווינג ותמלאכה בלי איש נקיקה קוונצ'יש כביצ'לב חוקנקוש האוספיטר רלינבה נאושמן רלבה לחלן חלן שתיחלסה לכיקלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנה סצ'ואם רלבל שתיחשקו בלי סאיך ותשעה לחנה נאושמן ריוס אקיס שתיחלה אקוואם חוקנקוין נאושמן לצ'ואוק שתובלה בלי נינג ובלי קוקל ותחוקנקו שובה לכאן נקוונסה ג'ואם נצ'ומן לכחל ארניה אפנדיזה תומורס ותקוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יסס